0: يمكن كي تغير يمكن تغير يوم سيريا كبزفك انجيجمنت فيزا كبي اي في يمكن تريد كي يو هو تنها وبي مانوا او هو تنها وبي ميسوا لان توكي وبي مروي وان سوري هو تنها وبي مانوا تبوا ايغا اكتر روات يمكن كي تبس تغير ايو Aria berkat yai karu nanasia.
1: Wawa tei ka aria ni karawa ki, ngana kona ira fokon teri nere nani katekeroa yai yo. Temuan, korea ni karina ki ni katea aram online. Ngana koko pendeke, awana kona kwa ngwa ki, ea kwaria ini makuria kanuan puona ibukin teka mea kete visa. E kona andeke puoka maya kia puona, ni karawa nam visa, rinano nana ipupuwa ki titautea kan na Australia. Ipupuwa ki, ea kakakawa ki, kakona kanga ni karawa an visa. Peikara pa ya kakainan waki, otira, ea korea inataya imain, ea kwa karawa an visa.
0: Ngana koko kanataya, pakona kona anira, wakon teri nerine ni kamea ka ei, akona andeke rongorongona. Nana website, the Australian Government Department of Home Affairs.

حمل نوع كن دويهيو ودارو ما كانوا أنا من دبوتة من مغري وبنت موري أقتي جارك يمامة نارته بمعلومي عين ترون لكرك بيكوغو أو أتاي أنا ما نك من دوتة خانيو سيران لانون دورام كا بروجرام أوفيس يقام تواجي من دبوتة كي بنت موري أقتي جارك بنت بيكوغو يكي كان تنعاد يري أتاي نيني بنت وانا تكاهنا روت مرلوني أتاي نيني أو أتاي أكيب ميف Yesu wo tenga wo bi mewa pa elion te wo tenga un maisia tenene akia sende ke te kanga ngayo o wakia pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa arnanna pa kiriba se ponti meto an mais nka ina te biko ko na ki ka dana nga kiru ya tenene akia pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa tiriki ya rori ibu ki te biko ko pon nen wo pui na kon te puina mewa tiriki na meragan te kariki e tenu na kon mewa tiriki Ibuki na ba itwa ita uroi na patan te tinai ne na kon diri kogo awa akon ndi kakanga ngai kai na kon dia tei ari bungiet enaki koro unan dia tei enaki roari ira wa watana kana ibungiet te kanga nga ni dere ke meana tabo ni gei ke dia tei awa ite kanga nga ni dere ke meana tabo ni gei ke dia tei Ibuki ni meru ngin dia tei nai ne ari bi kogo awa na kai dere kei rona Kirita chandra ina no ni bi kogo na aki ta unda ran tei ne tei dere kogo awa tebu Kairo taki nanti na norak, tesine imu intepun. Rotaki nara iya ngoti aine imu intepun. Akira unara iya ngoti teina ini ari bikoku. Ari eko na ani karikia, memeran nara iya ngot. Kia orakin teia ngot. Ira kira una teka ni kakao koroa. Uruakin nara iri ina ana iya ngot. Ibuki ni kapaya na nakuntai aika anarko. Kami anako menti bikoku, ari eki kanta nengaki. Tepikoku wa ari eki kanta nengaki. Iri ki inano ntai ntemengi, ketia ki iya ngoroi imere nantia teina ini. Awa tia teina maane. Apa kahana ini ki ya nuwa bi. Ino ora ki bagiri bes pon tongo na ibu kon nepen tebe tebe ke nang mai tebe gogo uri ya te ina ini. Ni ri kere ke na me mere nti ya kare iri. Yon di tera yo ner go wari ke nti me atata. Yon ni kawon jete ko. A kare ke nti sebe sin taina. A an jete po ari ya na kaina nuwa ki. A wai bon teme ame ke teme ko. Ka wari ya na kiri ini ki. Ti ono ora ki ibu ke ni kare ke nti ibu po. Ibu ke nti te kwan tebe gogo ala ki kanda na ngaki ni tebe na nubure. Ala ki meno. Apa guna anda pengguna tebasin at emergency contraceptive pill? Tenua tepung imun tepota kita tahu tapi kuku ayah kita anda dengar. Kawan di klinik ada kuwahan mengaya. Or teleponia awal wawakia nak ia fona ibu kini program. Teleponia awal wawakia ayah kia fona ibu kini program. Ukoi ada kuwahan nanti ibu buat. Kandapa? Atikerai.